Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan och välkommen till Helgeblanding där vi tar ett lite tillbakablick på ukan som gick. Mitt namn är Kyrre Dahl och hur har den första sommaruka varit I år? Jo, norska fotbollsfans ror och ror och inte bara I USA. Vi har rodd I årevis, säger den norska turistföreningen. Vad de menar med det får du veta snart. Sommarvärmen på Östlandet har märkts på Power. Elektronikkjeden melder om explosiv växt I salget av vifter och aircondition. Och selv om de stort sett rauter deg velkommen, så det ulykker med kyr. Det lurt å kjenne til QVET-reglene, som du får mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader I Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene I Norge ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg! Lollipop, lollipop, ooh, lolly, lolly, lolly, lolly, pop, lollipop, ooh, lolly, lolly, lolly, lolly, pop, lollipop, ooh, lolly, lolly.

Hejsan och välkommen till Helgeblanding där vi tar ett lite tillbakablick på ukan som gick. Mitt namn är Kyrredal och hur har den första sommaruka varit i år? Jo, norska fotbollfans ror och ror och inte bara i USA. Vi har rodd i årvis, säger den norska turistföreningen. Vad de menar med det får du veta snart. Sommarvärmen på Östlandet har märkts på Power. Elektronikkjeden melder om explosiv växt i salget av vifter och aircondition. Och selv om de stort sett rauter deg velkommen, så är det ulykker med kyr. Det har lurt å kjenne til kuvetreglene, som du får mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene i Norge er, ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg!

0: pekar på att man önskar etablera ett visningscenter för ny industri. Och det står till och med i reselivsstrategin att det ska etableras allra helst verdensarvscenter centrum snart. Och visningscenter för ny industri. Så hvis vi klarar att ha lite fler tankar i huvudet samtidigt så tror jag vi kan få till väldigt morsomme ting. Men att det kommer att kosta något, det gör det.
1: Det är evigt kostnadsspørsmål.
0: Det är evigt kostnadsspørsmål, men då gäller det att bruka en inte bruka allt för lång tid, men nok tid till att du har tänkt igenom det du landar på. Det kan bli helt sinnssykt kult.